0: marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Veli poštovano slušateljstvo, evo nas u našem studiju, dakle, sada je sa vama Dženo, jutro je počela zajedno sa vama naša kolegica Sanela i naravno kolega Muhamed koji je u realizaciji. Moramo da vas obavijestimo da trenutno broj hitne pomoći 124 nije u funkciji, dakle operator je u kvaru, a ukoliko želite da dobijete hitnu u slučaju neke hitne intervencije, dostupan je broj 037-312-412. Dakle, broj telefona možete pronaći na web stranici Doma zdravlja, to jest javne ustanove Dom zdravlja. Dakle, 037-312-412 je trenutno dostupan što se tiče službe hitne medicinske pomoći. Nema dana bez jarana. Sa odjela porodilišta su nam se javila jedna gospođa i rekla nam je da je u toku vizita, tako da trenutno nemamo informacije koliko je beba rođeno u protekla 24 sata, ali ćemo pozvati naravno ponovno kasnije i saznati tačan broj beba. Oprostit ću joj druže i umirem bez nje. 7 sati 49 minuta, Mirza Selimović samo za vas na našoj playlisti, a ja ću vam ponoviti još jedan put broj hitne medicinske pomoći u slučaju da vam to bude neophodno, dakle 037-312-412.

0: karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas ponovno u našem studiju, 8 je sati 30 minuta, a mi se družimo u našem hitu jutra. Parni valja, kuda idemo mi, divlje jagode, ne, nisam ja, Ivan Gog, ludi ponosan, današnji su prijedlozi, tako da idemo odmah da slušamo muziku, pa se čujemo putem našeg čarovnog broja 222679.

Evo nas nazad u našem studiju, velepoštovano slušateljstvo. Dakle, idemo dalje sa našim hitom jutra, Parni valja, kuda idemo mi, Divlje jagode, ne, nisam ja, Ivan Goglud i Ponosan. Današnji su prijedlozi, a mi naravno aktiviramo naše linije 2226 79, čarobni je broj.

0: Ajmo dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ženi.
0: Kako smo?
1: Hvala, dobro je, kako si mi ti?
0: Evo, trudimo se biti dobro. Nada neka, sve odlično.
1: Neka. Pozdrav tebi još jednom, RTV ekipi, slušalcima i TV broj 2.
0: Može, naravno, novi glas za Divlje Jagode. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, još jednom vam želimo mi.
2: Hvala. Ja ću za Divlje Jagode.
0: Može, naravno.
2: I pozdravljam naše slušalce i Azru i njenu mamu i Faruka i sve ostale koji nas slušaju. Toliko od mene, sretan vam dan.
0: Veliki pozdrav od nas za vas. A evo, polako ali sigurno već vrlo dobro znamo šta je i ko je hit jutra, a to su naravno Divlje Jagode i pjesma Ne, nisam ja. Uživajte, poštovani slušaoci, a od 9 sati očekujte nove vijesti kolegice Sanele.

0: Radio je...
1: Da li si ti nekad slušala radio?
0: Ja sam imam jedan kod kuće.
1: I što najviše voliš slušati na radio?
0: Pjesme.
2: Radio je kad nešto slušaš. Radio je kada se nešto snima.
1: Šta voliš slušati na radio?
0: Volim slušati pjesme.
2: Što pjeva da radiš nešto. Radio je.
0: Pa vidiš kako neko snima, tako.
1: Jesi ti nekad slušala radio?
0: Da.
1: I šta voliš slušati na radio?
0: To sve.
1: Da li voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što se tamo uči boje i slova i svašta nešto.

0: Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Vi slušate
1: Poltok.
2: Ovo je radio Unskog Sanskog kantona.
3: Radio za sve vas.

U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti i tužen i svome, jer loše mislim.

samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svet na dlanu.

Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu drugačija. Znam da mi treba tri put više,